0: ви имали данас приятели, данас люди, още некоми че вам изволите. Против Реуме, против Ишия са, сглобове, кукове, тичма, рука, нове, къде трне, къде боли врат, яко тежки болове, къде имате циркулация, спортске повреде, за обое, за отоке, за диабетична бронхит и за бронхиална астме, лекции лечиве на ногама, кошне, болести.
1: That's right, QNC.